Znaj, prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio D.

najveći hitovi svjetske scene. Samo hitovi, bez puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
4: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
5: Eurodelux.
4: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić, magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055, 3 puta duplo v, eurodelux.ba.

0: do 37 stepeni Celzijusa.
1: Vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: U novi dan ulazimo zajedno. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, košnice!
5: Jutarnji program radija Studio D.
3: Budite se uz nas i ovoga jutra.
5: Servisne informacije, zanimljivosti, vijesti, ma za svakoga ponešto.
6: Dobrodošli u još jedan talk show. Ja ne znam tačno šta znači talk show, ali sigurno će biti zanimljivo.
3: Jutarnji program na talasima radija Studio D.
5: Vaš najbolji partner za jutarnje razbuđivanje i početak novog dana.
4: Good morning!
3: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

tražite sve za vaš vrt i dom, posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte.

0: stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Sviramo samo najveće hitove. Vaš omiljeni radio. Studio D.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Sušilice veša Telefunken i Sharp, kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu, 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.

0: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Turistički kompleks Orion na Ormanici poziva vas na odmor, zabavu i rekreaciju.
1: Vidimo se na Orionu!
2: Ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora, zgrada Titanik, u Doboj Istoku, zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
3: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
4: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik, preko puta MUP-a, 035-645-151. Ekspozitura Živinice, pored MUP-a, 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji, u ulici Bosanskih Kraljeva, 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
5: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bol, ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, Tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora, zgrada Titanik, u Doboj Istoku, Zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
5: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba. Za svaki važan trenutak, pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoji, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cijenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.
3: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
4: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je

parket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Zašto bi gradnja bila samo stres i nerviranje, kada može biti sreća i uživanje? Zato, kada gradiš kuću, poslovni prostor ili bilo koji drugi objekat, ne traži samo majstore, traži ljude kojima možeš vjerovati. Hodžić gradnja Srebrenik izvodi sve vrste građevinskih radova, gradnja stambenih i poslovnih objekata po sistemu od temelja do krova, od grubih do finih radova, fasada, potporni zidova, cokli za ograde, bazene i još mnogo toga. Ti zamisliš, oni sagrade od temelja do ključa, baš kako želiš da ti izgleda kuća. Nude i usluge iskopa, radove sa mini bagerom, iznajmljivanje građevinske opreme, sve što trebaš na jednom mjestu. Za dogovor i više informacija pozovi 061-249-069. Gradiš jednom, gradi kako treba. Hodžić gradnja, kvalitet koji se vidi, sigurnost koja ostaje. Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Funkcionalna kuhinja nezamisliva je bez ugradbenih aparata Telefunken i Sharp, jer su bez premca i omogućavaju ispunjenje svih želja maštovite domaćice. Najpovoljnije cijene na tržištu, 5 godina garancije, ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.

0: Predstavništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo B, eurospeed.bar.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite.

0: Minhar pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
2: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.

0: Odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili sladoled vanilija čokolada Jagoda Nice Ice 2000 ml 6,45. Pavlaka Klasi 20% mliječne masti 800 grama 4,65. Sardine u biljnom ulju Royal 125 grama marka 10. Brašno zlatno klasje tip 400 klasi 500 grama 5,50. Čokolada Milka Desert 100 grama, čokolada Milka Karamela 100 grama, marka 65. Hrana za mačke Piletina Petis 415 grama, jedna marka. Deterđent za veš Persil Rose 7 kilograma 17,95. Kobasica Juneća Klasi 250 grama, marka 75. Katalog važi od 17. do 27.8. a cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiscount.ba. Megadiscount, pametan izbor.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je MEIK Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. MEIK Consulting Srebrenik.
2: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
3: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
4: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
3: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizovana očna optika u Stavdić.
1: Potpuno novi pristup određivanju dioptrije i to nepogrešivo duohromatskom metodom.
0: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
1: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
0: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
1: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika.
0: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
1: Informišite se na 061 360 511.
0: Optika u Stavdić.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Zaharex, špionica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
0: Izložbeno-prodajni salon Zaharex, špionica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
2: Tipuj na provjereno. Zaharex.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: marka A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane. Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
2: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite.

0: bježiš od ljetnih vrućina?
1: Osježi se uz Betove.
0: Čekate ljetni talas turnira i nagradni fond od 40.000 maraka. Igraj omiljene igre, zabavi se i juri velike dobitke. Jer znaš kako kažu, u Betoleu igraš da dobiješ. Vijesti radija, Studio D.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine za opće izbore 4. oktobra ove godine. Za bošnjačkog člana kandidati su Fahrudin Radončić, Semir Efendić, Bakir Izetbegović i Denis Bećirović. Za hrvatskog člana kandiduju se Darijana Filipović, Zdenko Lučić i Slaven Kovačević, dok će se u Republici Srpskoj za srpskog člana birati između Marina Božovića, Željke Cvijanović i Nebojše Vukanovića. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravomoćno je potvrdio presudu Damiru Mehiću Bibiju, koji je osuđen na 16,5 godina zatvora za ubistva Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle, te pokušaj ubistva braće Hodžić. Potvrđene su i kazne za ostale optužene, a ukupno su dobili više od 40 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda završeno je suđenje koje je trajalo više od decenije. Optuženi više nemaju pravo na redovne žalbe. Iran i Oman postigli su dogovor o udjelu dvije zemlje u vodama Hormuškog moreuza te prihodima povezanim s tom strateški važnom rutom, tvrdi glasnogovornik iranske revolucionarne garde. Pregovori su trajali oko mjesec dana, a detalji dogovora nisu objavljeni. Oman za sada nije javno potvrdio konačni dogovor o podjeli prihoda i udjela u vodama moreuza.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina,

spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam...

0: Izaberi Move u dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
3: Vidimo se na Orionu!
4: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.com.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055, 3xW.eurodelux.ba.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Za svaki važan trenutak, pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoji, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cijenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.

0: ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, Tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora zgrada Titanik, u Doboj Istoku, Zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
1: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
2: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
1: Vaš Murex.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Uloži Vinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
3: Europol, ekološka boja za unutarnja krećenja.
2: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
3: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
2: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
3: Za više informacija pozovite 035-824-400.
2: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
3: Domal.
2: Domal. Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
4: Vidimo se na Orionu!

0: bježiš od ljetnih vrućina?
1: Osježi se uz Betonvej.
0: Čekate ljetni talas turnira i nagradni fond od 40.000 maraka. Igraj omiljene igre, zabavi se i juri velike dobitke. Jer znaš kako kažu, u Betuleu igraš da dobiješ.

najveći hitovi svjetske scene. Samo hitovi, bez puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.

Jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: sa tradicijom.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: terazu ili prostirku za vaš dom,
1: posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
1: Vijesti radija Studio D.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine za opće izbore 4. oktobra ove godine. Za bošnjačkog člana kandidati su Fahrudin Radončić, Semir Efendić, Bakir Izetbegović i Denis Bećirović. Za hrvatskog člana kandiduju se Darijana Filipović, Zdenko Lučić i Slaven Kovačević, dok će se u Republici Srpskoj za srpskog člana birati između Marina Božovića, Željke Cvijanović i Nebojše Vukanovića. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravomoćno je potvrdio presudu Damiru Mehiću Bibiju, koji je osuđen na 16,5 godina zatvora za ubistva Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle, te pokušaj ubistva braće Hodžić. Potvrđene su i kazne za ostale optužene, a ukupno su dobili više od 40 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda završeno je suđenje koje je trajalo više od decenije, a optuženi više nemaju pravo na redovne žalbe. Iran i Oman postigli su dogovor o udjelu dvije zemlje u vodama Hormuškog moreuza te prihodima povezanim s tom strateški važnom rutom, tvrdi glasnogovornik Iran.

0: udjela u vodama Moreuza.
1: Bježiš od ljetnih vrućina? Osježi se uz Betonvej. Čekate ljetni talas turnira i nagradni fond od 40.000 maraka. Igraj omiljene igre, zabavi se i juri velike dobitke. Jer znaš kako kažu, u Betuleu igraš da dobiješ.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Ovaj mix poklanja vam Garden Center.

0: Bježiš od ljetnih vrućina? Osježi se uz Betonway. Čekate ljetni talas turnira i nagradni fond od 40.000 maraka. Igraj omiljene igre, zabavi se i juri velike dobitke. Jer znaš kako kažu, u Betoleu igraš da dobiješ.
1: 24 sata samo najbolje muzike.
2: Studio D. Studio D. Oglasi i obavještenja. Radija Studio D.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bol, ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora, zgrada Titanik, u Doboj Istoku, zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
2: Kontrolišite vaš vid u specijalizovanoj optici u Stabdić.
3: Kompletan pregled oka i kontrola vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika, takozvanom beskontaktnom metodom.
2: Prepoznavanje promjena u oku, katarakte ili bioni na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom.
3: Sve obavljamo brzo i kvalitetno, bez upisivanja na spisak. Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati. A za dodatne informacije pozovite 061 360 511.
2: Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika. Dobrodošli.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, hom dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Praznica mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš Murex.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
4: Mega cijene u mega diskontu. Mlijeko klasi bez čepa 1,5% mliječne masti 1 litar 0,85. Šećer sitni klasi 4,5 kg 5,95. Kafa Brazil 500 grama 12,95. Toaletni papir Softis klasi dvoslojni 24 rolne 3,95. Katalog važi od 17. do 27.8. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Mega diskont, pametan izbor.
5: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite do najboljih.

0: Siminhan pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
2: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
1: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
2: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
1: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
2: Za više informacija pozovite 035-824-400.
1: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
2: Domal.
1: Domal.

0: Stereo, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Turistički kompleks Orion na Ormanici poziva vas na odmor, zabavu i rekreaciju.
2: Vidimo se na Orionu!
3: Vijesti radija, Studio D.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine za opće izbore 4. oktobra ove godine. Za bošnjačkog člana kandidati su Fahrudin Radončić, Semir Efendić, Bakir Izetbegović i Denis Bećirović. Za hrvatskog člana kandiduju se Darijana Filipović, Zdenko Lučić i Slaven Kovačević, dok će se u Republici Srpskoj za srpskog člana birati između Marina Božovića, Željke Cvijanović i Nebojše Vukanovića. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravomoćno je potvrdio presudu Damiru Mehiću Bibiju, koji je osuđen na 16,5 godina zatvora za ubistva Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle, te pokušaj ubistva braće Hodžić. Potvrđene su i kazne za ostale optužene, a ukupno su dobili više od 40 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda završeno je suđenje koje je trajalo više od decenije. Optuženi više nemaju pravo na redovne žalbe. Iran i Oman postigli su dogovor o udjelu dvije zemlje u vodama Hormuškog moreuza te prihodima povezanim s tom strateški važnom rutom, tvrdi glasnogovornik Iranske revolucionarne garde. Pregovori su trajali oko mjesec dana, a detalji dogovora nisu objavljeni. Oman za sada nije javno potvrdio konačni dogovor o podjeli prihoda i udjela u vodama moreuza.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
6: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
7: www.voker.ba

0: gradite ili renovirate vaš dom, bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xW.eurodelux.ba.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.

0: trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš Murex.
4: Zašto bi gradnja bila samo stres i nerviranje, kada može biti sreća i uživanje? Zato, kada gradiš kuću, poslovni prostor ili bilo koji drugi objekat, ne traži samo majstore, traži ljude kojima možeš vjerovati. Hodžić gradnja Srebrenik izvodi sve vrste građevinskih radova, gradnja stambenih i poslovnih objekata po sistemu od temelja do krova, od grubih do finih radova, fasada, potporni zidova, cokli za ograde, bazene i još mnogo toga. Ti zamisliš, oni sagrade od temelja do ključa, baš kako želiš da ti izgleda kuća. Nude i usluge iskopa, radove sa mini bagerom, iznajmljivanje građevinske opreme, sve što trebaš na jednom mjestu. Za dogovor i više informacija pozovi 061-249-069. Gradiš jednom, gradi kako treba. Hodžić gradnja, kvalitet koji se vidi, sigurnost

0: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

0: spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
2: Vidimo se na Orionu!
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Ograničena pokretljivost ili dugotrajne tegobe ne moraju biti dio vaše svakodnevnice. U Poliklinici Osteomedik pružamo stručnu dijagnostiku, savremene metode liječenja i individualan pristup svakom pacijentu. O vašem zdravlju brine stručan i iskusan multidisciplinarni tim, fizijatar, ortoped, neurohirurg, neurolog i edukovani i iskusni fizioterapeuti. Posjetite nas na jednoj od naše tri lokacije, u Lukavcu, tržni centar Belamionix, u Tuzli, kod Merkatora, zgrada Titanik, u Doboj Istoku, zanatski centar Brijesnica Velika. Kontakt telefoni Lukavac 035 413 248, Tuzla 035 250 110, Viber i WhatsApp 061 24 10 10. Poliklinika Osteomedik, prijatelj vašeg zdravlja.
1: Funken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo B, eurospeed.bar.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine za opće izbore 4. oktobra ove godine. Za bošnjačkog člana kandidati su Fahrudin Radončić, Semir Efendić, Bakir Izetbegović i Denis Bećirović. Za hrvatskog člana kandiduju se Darijana Filipović, Zdenko Lučić i Slaven Kovačević, dok će se u Republici Srpskoj za srpskog člana birati između Marina Božovića, Željke Cvijanović i Nebojše Vukanovića. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravomoćno je potvrdio presudu Damiru Mehiću Bibiju, koji je osuđen na 16,5 godina zatvora za ubistva Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle, te pokušaj ubistva braće Hodžić. Potvrđene su i kazne za ostale optužene, a ukupno su dobili više od 40 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda završeno je suđenje koje je trajalo više od decenije, a optuženi više nemaju pravo na redovne žalbe. Iran i Oman postigli su dogovor o udjelu dvije zemlje u vodama Hormuškog moreuza te prihodima povezanim s tom strateški važnom rutom, tvrdi glasnogovornik iranske revolucionarne garde. Pregovori su trajali oko mjesec dana, a detalji dogovora nisu objavljeni. Oman za sada nije javno potvrdio konačni dogovor o podjeli prihoda i udjela u vodama moreuza.
1: Tražite savršen tepih, stazu ili prostirku za vaš dom?
2: Posjetite Tepih Centar Antep.
1: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
2: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu na pijaci Arizona, u Gračanici u blizini Konzuma i u Čehajama pored magistralnog puta preko puta Kobre.
1: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
2: Tepih Centar Antep.
1: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
3: Bježiš od ljetnih vrućina?
4: Osježi se u svetovi.
3: Čekate ljetni talas turnira i nagradni fond od 40.000 maraka. Igraj omiljene igre, zabavi se i juri velike dobitke. Jer znaš kako kažu, u Betuleu igraš da dobiješ.

0: X-Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X-Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Sutra sunčano i

0: Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.
1: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
2: Zahareks, špionica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
3: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
4: Izložbeno prodajni salon Zahareks, špionica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
1: Tipuj na provjereno. Zahareks.

Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D. Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamour, 062-202-203. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.

0: izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično. U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva.

0: sa tradicijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine za opće izbore 4. oktobra ove godine. Za bošnjačkog člana kandidati su Fahrudin Radončić, Semir Efendić, Bakir Izetbegović i Denis Bećirović. Za hrvatskog člana kandiduju se Darijana Filipović, Zdenko Lučić i Slaven Kovačević, dok će se u Republici Srpskoj za srpskog člana birati između Marina Božovića, Željke Cvijanović i Nebojše Vukanovića. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravomoćno je potvrdio presudu Damiru Mehiću Bibiju, koji je osuđen na 16,5 godina zatvora za ubistva Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle, te pokušaj ubistva braće Hodžić. Potvrđene su i kazne za ostale optužene, a ukupno su dobili više od 40 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda završeno je suđenje koje je trajalo više od decenije. Optuženi više nemaju pravo na redovne žalbe. Iran i Oman postigli su dogovor o udjelu dvije zemlje u vodama Hormuškog moreuza te prihodima povezanim s tom strateški važnom rutom, tvrdi glasnogovornik iranske revolucionarne garde. Pregovori su trajali oko mjesec dana, a detalji dogovora nisu objavljeni. Oman za sada nije javno potvrdio konačni dogovor o podjeli prihoda i udjela u vodama moreuza.
1: Bježiš od ljetnih vrućina? Osježi se uz Betoli. Čekate ljetni talas turnira i nagradni fond od 40.000 maraka. Igraj omiljene igre, zabavi se i juri velike dobitke. Jer znaš kako kažu, u Betuleu igraš da dobiješ.
0: Sutra sunčano i vru.

Celzijusa. Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja tržite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
2: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
3: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
2: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.
4: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
5: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
4: Imamo recept za ugodniji život.

0: Tarket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Mega petak u Mega diskontu. Dođite u Mega diskontu petak 28.8. Očekuje vas 10% popusta na cjelokupan asortiman. Izaberite kvalitetne proizvode iz naše ponude i pritom uštedite.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
0: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja, najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje, besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
5: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
4: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
5: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
4: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
5: Za više informacija pozovite 035 824 400.
4: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
5: Domal.
4: Domal.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3 puta duplove eurodelux.ba.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj Breskva 1,5 litar, Juicy marku 25, Napolitanke 160 grama, Jaro 0,95, Vogue Mix 400 grama, Giardino Verde marku 95, Persil 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
4: Vidimo se na Orionu!
5: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Zašto bi gradnja bila samo stres i nerviranje, kada može biti sreća i uživanje? Zato, kada gradiš kuću, poslovni prostor ili bilo koji drugi objekat, ne traži samo majstore, traži ljude kojima možeš vjerovati. Hodžić gradnja Srebrenik izvodi sve vrste građevinskih radova, gradnja stambenih i poslovnih objekata po sistemu od temelja do krova, od grubih do finih radova, fasada, potporni zidova, cokli za ograde, bazene i još mnogo toga. Ti zamisliš, oni sagrade od temelja do ključa, baš kako želiš da ti izgleda kuća. Nude i usluge iskopa, radove sa mini bagerom, iznajmljivanje građevinske opreme, sve što trebaš na jednom mjestu. Za dogovor i više informacija pozovi 061-249-069. Gradiš jednom, gradi kako treba. Hodžić gradnja, kvalitet koji se vidi, sigurnost koja ostaje.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta W, eurospeed.ba.
4: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
5: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
6: Eurodelux.
5: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3 puta W, eurodelux.ba.

0: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
1: Odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur. 062-202-203. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Most,

0: spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.

0: Nekoliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. avgusta roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naše stručnosti i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život. Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
4: Doner Drive.
5: Fantastičan ukus.
3: Odlična cijena.
5: Još bolji omjer.
3: Svrati po najbolji doner.
6: Svratite doner.

Volterio, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

materijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god